0: Säg då, Christian. Svein, du verdig en plass I Meidro og I Doha. Altså, det ikke sånn at, unnskyld at, altså, du skal utstråle det, liksom, selvfølgelig du verdig det, Svein. Husk på sånn som lag, at du utfyller hverandre.
1: We have decided not to have Anders in the tournament. We just want to have him 100% without.